Naš farmar bude mašineriju da pljedate. I špikteriju spišem lekuvate. Preda ljito, sino tak fajno pahne. Tak škoda to sino, kosarko skosate. Potravo zemi, podobo hudovate. A po tomu to sino dostanje zahovate. Preda vosin, budem horod zbirate. Nazad na pole, budem zbiže žate. Teper mašnerju treba vrtate. Skinče u doma, pišo u sosidem pomahate.